0: forward is our harvest season, which is a very busy time of the year. Kiwifruit Industries has employed around 140,000.
1: Kiwifruit Country itself was very iconic, probably the only tourist venture advocating kiwifruit. Of course, back in the day then, it was, wasn't as mature as it is today. So yeah, they were pioneers back in the day.
2: And here at Seeker, they account for about 30% of New Zealand's kiwifruit production.
3: We expect to do about 47, 48 million trays this year, which is a huge number.
2: And while the green, gold and of course ruby red is doing well here and in overseas markets, Hingatu Marsh says it's no surprise given this whenua was a pātaka kai.
4: Tapuika was renowned in Te Arawa as the food bomb, both from a pātaka sense, not only for mā taitai and kai moana, but also for hua whenua.
2: Hua whenua means vegetables, avocados, and especially
4: māra kai for our kūmara.
2: And they're still grown vegetables.
5: Tala whalawa from Aotearoa, New Zealand. This is New Zealand Samoa for Radio New Zealand Pacifica. The headlines: Canterbury player in the ICU after injury during tri celebration pile-up. China missile test sends strong signal to South Pacific, says expert. In sport, All Black star Wallace Atiti has revealed his mum wanted him to quit rugby after a head knock. This is the details in Samoan. Tae amoria, talani mai Aotearoa ni sila morele tio ni sila Pasifika. O leo langa stama te alo laka pimalo na inga sa faa fose eo na suea ina ufa amanu o lia lantua civili te mi a samina le skoala na au le taalonga kalapu Canterbury i le fai ungar vaso. O so nasi langi e lusumolo na teo sanga e to tolu na whanau sa faa amanu o lia lantua civili te mi. O le taalonga au laka pisi ni alo na lua i le vao le au al Hampstead, Senior B, sa tani malo ili Teen World Senior B, Ashburton, ili Astronaim. O sea, te video le taalonga sa motu sia le ongare tonu le alfa mo mo le taalonga, ai fatoa mai ona skoa li tamo le awal Hampstead, ma tu uo soai lunga i eisi tamata alo mo le samino le skoa. Le e maa maanga o langi, i le isi o tamasa o fia i nei tamama a fia ilo ni tua sivi. O lo ta fia nei le vaenga o ngasi ngasi tinga ina le fale mai kala estete. O le whailau tūsi o le kalapu Jim Henderson sa i whālia. O le manua o langi e le i tupu mai le teimi au wha ngā solo le tūrumanga le tālonga e sa i tā ua e le i tiru tilo le whālau le lawe. Whālia Henderson o le Hampstead o se kalapu o tamata alo Pasifika ma o tangata umai a inga ma uofo i nai e le kalapu e se lango lango mo le tō lua o langi i malana whanau. Ma i whālia foi o se whāliu upsa mōle a ngāru le whātasi mara a inga e fiso soni ai. Ia ila tau e mālamla mai i whāmatalanga ni manua. O te rifo mai whāpitoi whāwhinga na skampani tu e whāsao atu. O se alito mai whāpitoa i whāwhinga na se kampani e māte i tuina i a vāi se oai. Wa ia whālia, o le taimi o whai ere whāte te ingor whanaino le pomu anu mamao saina le songo fuore vasone. E patino na tōsina i ai, ma le vāro na tolu sa i eila tala te fiti le a taimi o whāte i ai nisi. Whaaria foe se ali to mai whaapito i tūla whono whaavao mā lō. E ulama o le whaate te inga saina e rosa sau tūla whono. Ai ua awina mai e se whaairo ilo mā lō si tele. O le Pasifika i sau te alo tilo tilo ma ia i a saina. Sa whaaria ai e le minstar vai whafoni usila wa wasa mana e Winston Peters e le zon fua. Sa rongo ina i le mā lō ini nai tūla mō muatu ai le whanaina le pomu whaate e ta e eilele le e tau avea i nuklia. I o ngā samilate le tukuki le Pasifika i sau te. A whaari ai e Peters i a popolenga tele i lea ngai ngā saina, to e le o ngā tasi ai mali solonga le lei mari fide e mori Pasifika. O le lefa pito i whaau singana, o wha mtalanga o feo ingo vaa i le Samia le Star Board of Maritime Intelligence, Mark Douglas, a i longa le leitio ni sila. O le se te mua mua le ua whai e se whaati te ingo whaape a saina, a ua i whai loa i ua whaata oto e se mea le i tupu mai mua mua, e tuau e tātou te le mana na o ai i le Pasifika. Mae ia tāu ai o le teimi sa whanai lea pomu whata e tāi o tō sina i ai. Pe a tilu tiro le teimi lamba lea whato a mai ai ona sei nia rewhenga inga mori pui puinga le vā Australia ma fiti la sola valea. I se whaam talati se zia sa tu ina mai le leitio ni sila sa whaari ai le ni minstar pui puinga ni sila Chris Pank. Sa talanoi nere mā lo ir whainga pā anga mōre file mū mōre vasa po le Ocean of Peace Alliance. Ma tā wai, sa rato wāo tilo tilo iso se mea a tili malu pui pui ai le nei tulangi i se mea le lei. Ma o le whainga pā anga wā tili wha amaro si ere pui pui ngā re Pasifika, e te tau ana ta ia ere Pasifika. Ai, o wha alia Douglas, sa mate tuina sa tili te Star Board Maritime Intelligence i le wā maurua saina o tuua saina i la solus fururi mo iuni. O le melea, o le whake ke ingo le whanaino le pom o le o se mea sa tupu whafo se mai. Ma o le wa maulu sa le ima whai ona latu o na toe mātai tuina a o anga ima ile vasa Pasifika mo sa nio se no whanga mo le whanainai o le pom. Ai o le ri professor tula whuna whawa malo Alexander Gillespie sa ialongo le lei Johnny Sila. O ne itua ingo whate te inga ilo so tula whanu ai o le mea moni o mua mua a wina mai ai lapa te inga saina. Ma ia tā wai o lea whāti te inga o awina mai ia se whā ilo mā losi il pāsa kai saute o loo tilu tilo mai ia ia saina. Whālea Kilespi, o nei tua aingo ngā yo inga e masa ni ona tupu mai e whā ilo aise le fia fia ini tūlanga o ni whātinonga o whātinoina. Ma ia tu selo na lima i feutana ingo so o tanga re vāo Australia marat Solomona. Ma ni usila o loo mauturo latu so o tanga marat Koki whā pēa mara whē ngainga o pui puinga o sainia i le vāo Australia ma fiti. Ai ore minsta mō mua o pui pui ngā ni sila o e whālia e ao ana whāleo se te o ni sila i a saina whāsanga i le whāti te ingari Pasifika i saute. Sa longo e Wayne Mapia Mike Hoskins o le kio le News Talk ZB. O le whāti te inga sa whaiai o ngā Samuel Sone i Pasifika i saute e sa oro tomai i niukilia sa whāwaina i ni sila. O e tā wai o isa tunu sa whai ala tō whāti te inga o niukilia ai e le isa whāti te inga sa whaiai i le sone sa oloto mai i niukilia. Whāli e map. E leiso na manatu, o lea whāti te inga e yeso o tanga mani māli enga sāsainia le wā Australia ma fiti le son fōa. A wai te le atu ni teime tā penpena e se whāti te inga e whaia. A wai leo se mea e ma whaia na whātino le tonu o le lusul whai tū rān. Ai ore pāle mea on pāpua ma moto pāpua ni utini a James Marape. Wa au ngani mā pili lana wō o seina. I a vea lea whāti te inga ma whāti te inga muni muli o pomua o ngā sami le Pasifika. Ma i e tā wai o lana a vea e tū sao ya seina. E tusa foi ona pala ya Amerika Forani ya Pani Britania ma tunu uma ye ya latu a o pengo taua. Ma ye fali ai a fai e faa alolongia ni e tunu ye le Pasifika. Ma ono tangat. E a foi ona faa alolongia lo latu o nga sami. E ole pare mio le tsole mona Matthew Whale wa ye falia. O lea ngai o nga seina e reo seitu a ingo me fai e se wo le Pasifika. O Whale sa tali malo le pare mio Australia Anthony Albanese la sona nafi ho niara. Ma ye whaali ai, ona o ia o te fono le fono tae tae o le Pasifika. Wa ia lestor ai, sana te te e malo si lam paso seina. Ma le atso le mona, wa whaato ai foi, sana te. Ai, wa tali fai tau nei e le malo seina. E winga i atu alunga ilana whaate e ngopo mu whanalo ma mao i le whaali ai. E wana manga ku kele iai. E le aso na nafi sa tali ai le ministara vai whafo seina ni atu alunga ma taa wai. O feu ia inga e masari ai. Ma whātinoina e tūsa ma tūlā whono whaava malo, ma whātinonga. I le whilo inga marau tūstala sa whaari aere suiso upo le matanga ruenga maong ning. O lea pomu sa le iwhanaina tūsa o sea tunu e patino, a e pose taula inga sa taula ia. Ma tā wai, o re ngā sisenga atoa, sa whanaina i se au wala saonga le mū. Ma iailo lato wha mue muenga, o tunu e tāra whenga iai nei whaikianga o le a tā whia mai, i le so o nama natu tele, iai. I tāro tā longa ele ta alo ia wale se titi ile vai se talu ai pana wha pē wha ula vea lona tina. Ele ta alo fo ile vai se nei ile ta alonga ba Italia pē afilfilia lea ai po le vai se fo ile ta alonga ma Ailani. Ai ele tauli ai fo ile fo fo atu. Mona malanga ta amilo tele ru Black Africa sauke. Ole a ta alo i fo ile tau lele e lusutu ta sanga. Ole tūlanga le nasa ia ili wha alongo no lona tina ia Rosalind se titi. Ina o tiro tiro le na tamo ta tia maringa te te ilunga na malaya al FMG Stadium i Waikato le masin te luai ina wala vea. Ma o whae loa nei se titi sa ma na oelon ki na ia te ia furi tua loa ile la kapi. Te luai lea tala a te iolo nolu. Ile ta alonga sa manu malo ile chips ile reds e loa ile awa sua champagne ile ta marisanga ole supa la kapi. Ole a te video sa whae loa is titi o furi ile ta tianga olon kino e whae etong fkinga. Ai li va ai elinga te te orikino al ta fia li ta longa mo se taimi mo le vaenga fo mai e fatino ina tonga fkinga. O se vainga matau tia sa mai te winner au mātamanta o nou sa tā alo whāpea malona inga. I nou silingia pe sa mana olon tina ia te ia tu uarole la kapi ira mai ai o le whālvalave e sa talisititi o le melena sa mana olon tina. Mai e tau tino ai le whainga tā tele o ne toi mātamata isi isi la kapi. Ia whālia e stiti e le o toi mana olon tina e mātamata isi isi tālonga mos te miumi ia te ia sa fia fia ina ua mai ale tālonga mafurani ina ua sui atu tu tonu il whainga rava aso. E unoa le masifale tonu, ma ie ilo ai o se mapasanga tele lea ilo na tinam. Ao te punie fwaje toa rau laka pia le mana Pasifika, ma ili toa awa ili tamana sanga supa laka pia Pasifika o le lua fema le rufur fitu o no fa fita au ritau tupe. E rau laka pia le drua fiti ua forfula ina le pare mia Australia Anthony Albanese, ia le longa lango alo na tunu ile au. Teru mai ona amata awa ili tamana sanga o le Swire Shipping Fiji and Drua, sa au foina ia ia le la kapia le rolangi ia le tasi te sima le lima miliona tala le tau sanga e peona faa mutaria le vastor wain. I le faa wawino le awa ia le drua le ta amarsanga sa fola fola ai e le malo fiti ia le lango lango mo le au i le la tu tala faa tau le tupe e au fi ai ma faa marianga e maua e pisnisi e saini e lango langoina le drua. Di puti ai e le multimedia e se mai ia i lea forflanga mo le drua e sa failo e Albanese e le fata ati e se o le fatu penga e tosuru lima miliona tala mo le atina eno talo ngai fiti e au fi ai ma le lakapi. O le tu o le iso al president o Amerika Donald Trump i le mea le tatawa na iai le tamara sanga mori i polerolangi le soka sa le imaruia. Sa ilonga na pōpō whālele i le awa Belgium i le aeto Amerika whāle tasi. Ma ua fafoi nema le tamarasanga lo tali mālo langlangoai. Ai le whaia le tālunga le asononafi sa whaia le whaiunga le FIFA. E whaalea o ngā le whasalanga o le pepalanu mumu sa whasalai i a Florin Balogun of America. Sa whailo ailo e Trump sa e tāpāina i le FIFA. E tue ilo ilo ina i le whaiunga. Ma ua fia fia ina ua whaalea o ngā ina mwha awa woi ana tālo le tama. Se tūlanga sa tele e ai whaitionga mwhaitio inai e le whaalabutonga a le UEFA. Wa fafo nei la Amerika mai le isi vasolongo ta amasanga o su enga shampini. Tala nao ne aso. Ia ili whaalo alo i tuntouma manu yalo waso. That's news in Samoan. For Radio New Zealand, Pasifika, show empathy and happy day.